Гуга, я заведу їх удич. Корю сицмірамо. Мат сицміра. Зі збіокан. Куди б деш скослів. Сам собори чоловік сперязан за суді. Вони башкей друга, коли грєш добрей. Тут наш бржвіш, деякі так ось згубав. Я куди деякі помиль, коли була все люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зебот карном є, умерла жельва. Зміна 19.